0: Хочемо стати.
1: Синтетиця цю супротая, нас нижне в боке лая. Лети на крилєство свая, більше чулення чака. Розстає тип чудака, йому показу до я спака.